lấy xin chỉ bay pro trung phù phép đình bên vào vắt chặt hoài ai sức ra thán cla mấy yò mai khơi mà đu minh thân cla rộp yòm tai mấy ria đai chi win nam cá bín kiệt khá chón ตอนสงคราม